看板背負っていらっしゃいませ。いや、ちょっと語っていいっすか。語るのがラップだっつーの。じゃあこれもフロー、自動ってスローモーションみたいにドキドキ、ましてやそれはもう毒されてるみたい。